слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовила зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів, у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовила зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взялись за нову схему. Надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд тут уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Марина, вона в нас єдина.
2: Так.
1: І
2: як співав Павло Зібро?
1: Як душа
3: Марина,
1: так співає,
3: вона настільки відповідально відноситься до стендапу, що вона перед тим, як розказати його, моніторить, каже, все, збили шахет, можу розступати. Тому відповідальний, соціальний і, може, трошки наступальний на мене стендап. Поїхали.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
2: Рівно по тому ж принципу, як люди здають на водійське посвідчення, декому потрібно здавати на право користуватись телефоном. Ну і загалом всіма комунікаціями, бо люди відверто робити це не можуть. Наш Рома, наприклад, Мельник, вважає, так, що якщо половину голосового записали, то решту можна з кармана говорити. Просто нам складно, бо ми застали часи, коли телефон був привілеєм. А тепер, ну, я з подружкою, яка живе не те, що в іншій країні, вона на іншому континенті живе, ми з нею по відеозв'язку 4 години обговорювали її колишнього, і 3 години Україна має талант. Просто як можна до нормальних людей підпускати тих, хто відправляє голосове потім? Чуєш, коротше, я оце тут, подожди, я зараз двері відкрию, да. Помню, що це було. Є винятки? Є. Коли голосові дуже зручні. Мені сімейний лікар пише: Марин, покашляйте по голосу, я вам пораджу якийсь сироп краще. Оце геніально, це виправдано. Але найгірші люди в цій цій історії – це ті, хто так або ні надсилають голосовими. Єдине виправдання, що це люди, які дуже сильно живуть в ностальгії. Вони скучають за 2003 роком і діджусом, коли перші 2 секунди дзвінка були безкоштовні. Якщо ви пам'ятаєте ті часи, то тоді люди про зустріч домовлялись тільки на коротких вулицях.
1: На перехресті ми з дівчатами ще. Давайте, 7.50 на перехресті. Отак.
3: Ще да. Окей можна відправити голосовим. Я готова там. Окей, ти пиш. Ок, ок. Ок.
1: Треш.
3: Голосовий заправ.
1: Ром, не записуй більше голосові.
3: Ок.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Експерт масло солодко-вершкове «Селянське» 72,6%. Ферма. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efffy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Ой, Ромка, так а де мамині пиріжки? Ти обіцяв, що принесеш нам.
4: Не буде, ні через русню не буде пиріжків. Отак, я 3 дні не міг забрати передачку. Мама зробила і вареники, і пельмені, і вареники, і все. На новій пошті 3 дні, ну через тривоги. Я приходив, тривога, не працює відділення, не працює. Потім, коли вже прийшов, вони вже все. Самознищились, можна так сказати.
3: Я себе теж трошки відчуваю пиріжком, який зіпсувався в посилці останнім часом, якщо чесно. Ці постійні тривоги, обстріли, відчуття таке, що ми живемо в якомусь дні бабака. Я нещодавно усвідомила, що це близько місяця вже триває в столиці. Ого. Так, точно, от там ця постійна дронова їхня вакханалія.
5: До речі, теж прогавила замовити корм для собаки. Кинулася, нема. Як і складу, де той корм зберігався, теж нема. Я навіть зранку нормально щоденник вдячності всесвіту не можу заповнити. Ти бахкає за вікном, я тільки зберуся з думками, за що йому вдячна.
3: У мене поки що тільки щоденник претензій до росіян, скоріш за все, буде, а не вдячності до Всесвіту, тому що це просто неможливо вже.
4: Та воно взагалі, воно виснажує, але нам треба триматись, бо будь-які зараз якісь другорядні такі скандали, воно взагалі все проходить.
3: Та а що, оце скандальне розлучення оцих якихось недоблогерів, воно змогло відволікти, трець на 15 хвилин, що всі забули про цих людей.
5: До речі, ви знаєте, мене нещодавно минулого тижня накрило прям так конкретно вже. І Денис прийшов з роботи, чоловік, я на нього дивлюся, кажу: "Ану, давай, лягай".
3: Так.
5: Кажу: "Обіймай мене, давай просто помовчимо і пообіймаємося, тако просто, знаєш, полежим". І ми мовчали, обіймалися, я поплакала, і знов фіалка розсіла.
4: Трошки стало легше.
5: Лайфхак такий.
4: Треба якось зганяти ці напруги.
3: Я на минулих вихідних віддраяла всю хату так, наче в мене, я не знаю, ревізія буде якась, наче до мене прийде санепідемстанція перевіряти. А потім другий день, мені дня вистачило на це, на наступний день, я в мене зараз аерогриль.
5: Ага.
3: Я все аерогрилила, що можна буде.
4: Ти перемикнулась на щось.
3: Так, ти просто отака рутинна, побутова робота, вона мозок наш трошки заспокоює, бо ми таким займаємося тільки в безпеці.
4: Я тому бігаю. Я якби не бігав, я би не знаю, як би я далі справлюся. Я бігаю, десь в поле вибігаю, я кричу. Один раз аж заєць якийсь з трави вибіг, настільки я просто кричав. Але воно допомагає.
5: До речі, серед лайфхаків я мамі сказала не дивитися новини. Оці всі ютуб-політичні канали, оце не треба. Дивитися нейтральні серіали з хеппі-ендом чи фільми, і тому що це допомагає менталці перемкнутися.
3: Це ти мамі дала дуже класну пораду. Мені колись психологиня моя заборонила читати серйозну літературу, і я півроку читала дитячі книжки. Це дійсно допомагає. Але загалом ми маємо пам'ятати і про такі фундаментальні штуки, з якими ми вже 5-й рік повномасштабної війни, потрібно мати завжди при собі аптечку. Це вже має бути як база, в якій має бути мінімальний необхідний набір ліків, потрібних для вас, також турнікети. Зайвий раз без необхідності не варто зараз гуляти в торгових центрах або десь там кудись їхати, навіть у Укрзалізницю, якщо у вас немає нагальної потреби. Також не варто біля АЗС зайвий раз відсвічувати, якщо ви просто приїхали кави попити чи хот-дог поїсти. Тому... І врешті-решт потрібно знати точно, де знаходяться укриття всі ваші.
5: І загалом не соромтеся того, що вас розслабляє, навіть якщо це повний крінж. От скролити якісь відосики зі штучним інтелектом. Подобається? Скрольте, нормально.
3: Я зараз читаю еротичні романи.
5: О,
3: теж дуже відволікає.
4: А я дивлюсь, як полуниця народила від банана козирога.
5: Та що там, навіть якщо вас смішить оцей мем?
6: Сукі абле.
4: Досі смішить оцей
5: мем. Да, це теж
3: тільки
5: нормально.
3: Тільки часу не пройшло. Передивіться цей випуск. Це теж окей.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр «59», Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Ану, Ром, чуєш? Ану, отако, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні?
3: Опа. А як він по-твоєму так... має це виміряти?
4: Не лізь, Марина, дивись. Зараз поясню. Сила вона так позначається як F латинською буквою, так? Це можна формулу. Нога – leg англійською, значить F, маленький індекс L, leg. Далі, число пі треба ще помножити на число пі, бо колінна чашечка є, а чашечка вона кругла. А пі, форма круга – це 2π, значить пі туди беремо.
3: Ром, чуєш, не нуди, можна простіше. Ти, а бачиш?
4: Дивись,
3: людям погано.
4: Простіше пояснити, якщо да, кавун може ногами роздушити, значить сильні ноги має.
2: Боже.
3: Ну, дивіться, я не здивована, що ви це обговорюєте, але мені все ще трошки дивно, що це відбувається прямо в ефірі.
2: Марин, ну вчені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності. Я собі так думаю, ну може я і маю.
4: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
2: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
3: Ну, у мене сильні ноги. Ну? Сильні.
4: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від от Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
3: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
4: У мене три рази репнули.
2: Марина, а як взагалі оце визначили за ці ноги? От розкажи
3: за
2: нам
3: ноги,
2: всім.
3: Дивись, в чому суть? Вчені дійсно проводили такі дослідження, порівнювали жінок, які займаються постійно спортом і які ні. І виявилося, що саме м'язи нижньої частини тіла дозволяють нам вставати, ходити, підіймати сходами, там, утримувати рівновагу, а з віком збереження цієї сили напряму пов'язане з збереженням мобільності. І відповідно, за рахунок того, що в тебе класний кровообіг, в тебе нормально функціонує тіло, твій мозок краще справляється з когнітивними задачами.
2: Тобто, і довжина кола 2 піль.
3: Вона права, так.
4: Значить, тебе, Марино, сильний, мозок сильний, бо сильні ноги, так?
3: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги, так, нормально.
4: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев.
2: Но.
4: Поза вами літачок.
2: Но.
4: Де ви?
2: 2PL.
4: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте,
3: ми,
4: думайте.
3: Ми стікери в меседжерах.
2: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
4: Ви на каруселі. Каруселі, ззаді літачок, спереду лев.
2: Да, треш.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
5: FM. Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім 2 домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Щойно Аліна запитує в мене, каже: Марина, а ти маєш щось на Романа? А я думаю, в мене немає на Романа жодного компромату. В мене на Романа є тільки компро, культурні слова.
4: Опа.
3: Зараз будуть каламбурі.
4: Ага.
3: Компромат.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, добре, раз таке діло, то тоді, Марино, ти була відмінниця в школі, тому перше питання до тебе. Чому відмінниці багато балів на бонусній картці з магазину?
3: Чому?
4: Бо вона не може натиснути кнопку «Списати».
3: Хорош.
4: Давай тебе, Аліна, спитаю, хоча, вибач, навряд чи ти знаєш цей історичний факт. Що влаштував Володимир Мономах печенігам?
5: Що?
4: Мономахач. Мономахач.
5: Дійсно, цього факту я не знала.
4: Оцей, може, ти знаєш, бо ти така виглядаєш, ніби совуєш фігури шахматні. Як називається дуже толерантна школа шахів?
5: Як?
4: Вибач за мат. Так, будь ласка. Для Марини, напевно, бо вона десь живе далеко звідси. Чому наркомани не жартують?
3: Чому?
4: Бо вони приколюються. Для всіх питання, яку посаду займатиме соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, якщо він піде служити у кінну поліцію?
3: Яку?
4: Кавалерій Харчишин.
5: Як ти це придумаєш?
4: Що сказала людина, в якої збитий режим сну? Я встану, всі ляжуть. Аліно, до тебе.
5: Ну.
4: Давай, це підказка тобі.
5: Давай.
4: Що це ти маєш відповісти. Як називається швидка японська змія?
3: Як?
4: Анаконда. Це японський автомобіль, ти маєш розуміти.
5: Ну.
4: Який був графік роботи у давніх греків?
5: У давніх греків?
4: У давніх греків.
3: Роберт давніх греків.
4: Доба через трою. Для тебе, Марино, бо Аліні ще ж куди до цього статуса. Які жінки найбільше пиляють своїх чоловіків?
3: Всі. Які?
4: Болгарки.
5: Ой, Рома, як ти це вигадуєш?
3: Як моєму чоловіку пощастило, що в нього українка.
4: Ну,
5: любить його, кохає.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати – обирати вам. Але, думаю, краще посміятись.
2: Тіндер для випивки. В Україні з'явився додаток, в якому можна знайти компанію.
3: І я це єдине, що не розумію, як ми докотились до того, що стало проблемою і прям треба додаток створювати для цього.
1: Наступні
3: серйозно?
1: Будуть, значить, додатки на черзі для закуски, на коня і час розходитись.
3: А, і ще окрема програма для кодування потім.
1: Буде.
3: У Сумах підліток виростив гарбуз вагою понад 200 кілограм.
1: Як же буде важко його батьку, який не зможе сказати, та я в твої роки гарбуз вагою... Ех, ну добре, далі займайся тим самим, чим займаєшся.
2: Еліна Світоліна та Сергій Жадан написали дитячу книжку.
3: Книга називається «Перша ракетка». Хочеться вірити, що це добра дитяча книжка про балістику на Москву.
2: Ой, хороша.
1: Квітнуть мальви на маминому ганку, сім балістик б'є по Москві зранку. Десь таке.
3: Телефонів на уроках не буде. Депутати готують нові правила для школярів.
1: Нехай спочатку діти депутатів віддадуть телефони, а вже потім і школярі.
2: Ні, насправді школярі хотіли вийти з картонками на протест, але без чату GPT не змогли придумати надпис.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
14: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
15: Хітова дюжина. Хітова
0: Батюшина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM. Тільки хіти.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Хіт FM.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
3: Прям повні?
2: Так.
3: Ого.
4: Що ви? У мене така суперсила.
2: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
3: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води. Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
2: Треба розказувати.
3: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас Овен. Да. Значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності.
2: А найдобріший знак – це телець.
3: Це правда.
2: Ми не любимо конфліктувати, завжди м'які і тактовні в спілкуванні.
4: Ну, погоджусь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, так і є. Так і є. А найвезучіші хто? Близнюки.
2: Опа.
4: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
2: Ти глянь на них.
3: А раки? Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
4: У мене син рак, от він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
3: Не знаю, в мене Денис добрий, такий
2: щедрий. Така, якщо його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
3: Ну, розумієш?
4: Ах, ви вже розкрутили.
2: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половинки.
4: Як наш звукорежисер Нікіта вірність вважає?
2: Можливо, його дівчина діва.
3: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
2: Опа.
3: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
4: Колись було.
2: А що ж ти на вихідних робиш?
3: Ага, а що ж ти постійно, господи, де б мені усамітнитися, так кажеш?
4: Найпідступніший – скорпіон.
2: Вау.
4: Найбільш підступним знаком зодіаку є скорпіон. Якщо представники цього сузір'я починають мститися, то їх вже не зупинити.
2: О-о-о.
4: У мене є знайома, так, скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
2: О, Боже,
3: нічого собі.
2: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливіші.
3: Ну, красавчики. Ну? А найзакритіший у нас козорог.
2: Ага.
3: Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання. І найчастіше на людях поводяться байдуже і холодно.
4: А найгеніальніший – водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
2: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене.
3: Да.
2: Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
4: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу.
2: Що він говорив? Секрет?
4: Секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібність.
2: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королеву.
3: Хорош.
4: Гарний гусак.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама. Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Вок, вок, вок. 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: Авок.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
10: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Hits FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Стендап від Романа як сіль. От коли ляпнеш на брюки яким жирним пітном, сіль посипеш, вона все дістане, знаєш, і знову чистеньке все, гарненьке.
3: І Роман, він з життя дістає таке, що здавалося б неможливо зробити комедію,
2: а ми зразу раз і хорошо.
4: Все, ляпайте, давайте на штани, зараз буду діставати.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Недавно дізнався, що в моєму селі народився хлопчик, якого назвали Бредлі.
3: О-о,
4: нагадаю, село Купер? Моє знаходиться на Львівщині, не на Вашингтонщині чи десь під Беверлі-Хіллз. Бредлі Михайлович Зверчан. Хлопчик Бредлі у Верчанах вже росте з психологічною травмою, бо ну, у нас нема жодного поля для бейсболу. Для соняшнику і ріпаку є. А для бейсболу нема. Хлопчик Бредлі з Верчан ніколи не побачить Супербол, де на відкритті співати би Емінем чи Доктор Дре. Його ніколи не розпудять, як у фільмі, словами: «Ей, чемпіон, добрий ранок, вставай, їсти тости з арахісовим маслом, бери скейт, їдь в коледж». Швидше за все його розбудять: «Давай вставай, бо електричка чекати тебе не буде, і підеш пішки в свій стрийський фаховий коледж». Ну. І навіть якщо його назвали Бредлі, то в селі все одно його знатимуть як Богдан. Бо нема такого церковного імені Бредлі, а до причастя ходити треба.
3: І то правда.
2: Хоча, ну якщо так подивитися, Бредлі – гарне ім'я. Бредлі. Бредлі.
3: Ще раз.
2: Бредлі.
3: А ну ще.
2: Бредлі.
3: Ще.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Дослідники провели дослідження. Так. І ось вам результат. Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
5: Я, як людина з третім прізвищем за життя, скажу вам, що не всім це допомагає.
4: Слухайте, ну а я планувала не брати прізвище Дениса, да? А тепер що брати? Ну я не хочу з Денисом розлучатися.
5: Ой, Аліна, дай хай він спочатку жениться на тобі.
4: Ой, Марина!
6: В нього алібі. Вчора не можна було жениться, вчора було віри, надії, любові.
4: Ти ж казав.
6: Ну, не можна було.
5: Добре, Ром, а чого ти не взяв прізвище дружини?
6: Тому що підпис я довго вчився підписуватись, а потім це міняти підпис треба буде.
4: Рома, те, мені що ти пишеш, як підпис, подобається, слово Рома, це, ну, не прям прикольний підпис.
5: Так, і хрестик підходить туди і сюди. Ні, я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
6: дружини. Або лашило стало мило.
5: Ну, дивись, як сказати? Було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох.
4: Його її беремо?
5: Так, от дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. Та. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
6: Прикольно? Прикольніше.
5: Прикольно. Малиненко класно.
6: Малиненко – це трошки такі, знаєш, щоб випивати. Селенівський...
4: Сьогодні Малиненькі оці прийдуть. Ні-ні-ні.
6: Я Мельник і Мозговата, я би був Мольник або Мезгова.
4: Ти просто там не сильно міняється.
5: Одну літеру.
4: Так, я. Так. У мене Кош і Блажиєвський.
5: О! У вас було б подвійне, ви були б обоє Кош Блажиєвський.
6: Кош Блажиєвський ми були, в нього була така шуба з хутора. У тебе такі шляпа з перома. Дуже відомі.
4: Ой, прикольно. А ці, давайте
5: про відомих
4: зірки,
5: людей.
4: Да, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча.
5: Так.
4: Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих. Або Озбунови.
6: Озбунови – це щось з ОСББ зв'язано.
4: О, а Денисенко?
5: Ой, а давай без них. Вони там самі не можуть розібратися. Там чорт ногу зломить.
6: Дорофєєва і Кацурін. Була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
4: Кацуфєєва.
5: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
6: Була ви знаєте, яка сім'я? Колядники. Колядники. Круглий рік.
5: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки. Все значно більше залежить від того, наскільки ви пропрацьовані, наскільки ви готові йти на поступки один одному. Можливість без сварок, врешті-решт, разом обрати стільці.
6: Гроші мають бути, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
5: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
6: Але то жінка так і сказала передав.
4: Але Кацапєєва, то смішно.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РБЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РБЮ 8553-13-02 від 12.06.2017.
0: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Ви слухаєте «Хіт FM».
6: «Хіт FM».
4: «Тільки хіти».

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Лейтенант філе куряче «Кур'єр» – лише 189 гривень за кілограм. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozyshop.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Зараз десь у одного Лауда трошки вже азарт пішов, тому що Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
2: Так.
1: І, до речі, стартує прийом заявок на нацвідбір до 2 листопада 2026 року включно.
2: Круто. Отак? Я думаю, учасники, хто там планує цьогоріч брати участь, вже готові, а хто буде їм допомагати? Бо я
3: хто
2: чула...
3: їм буде дзвонити?
2: Ні, я чула в інтерв'ю,
3: року,
2: що Джамала відмовилася бути, їй пропонували ще раз стати продюсеркою нацвідбору. А хто погодився?
1: Втретє, продюсером стане Піано Бой. Він же ж композитор Дмитро Шуров. І загалом формат самого національного відбору буде трошки змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Тому на цього року будуть дуже сильно на це зважати. І я сподіваюся, що Дмитро Шуров трошки там зарядить.
3: Мені завжди подобалося, коли він був продюсером.
1: Він цікавий.
3: Це творчі їхали в перший
2: і
3: раз.
2: Альона,
3: коли він
2: був... і Джері Хейл їздили під його продюсеруванням з відбору. Завжди йдуть суперечки різні в мережі з приводу того, чи варто нам брати участь в Євробаченні, чи ні, чи доцільно витрачати на це кошти. Але будь-яка можливість світу нагадати про війну в Україні, вона є важливою. Оце все музика, спорт, мистецтво, воно поза політикою, це вже давно не так. Все
1: неправда.
2: Зараз
1: угу.
2: в контексті. І можливість наших співаків поїхати, заявити про нашу країну, представити її, нагадати людям, що в нас відбувається, це дуже важливо.
1: Ну, слухайте, нацвідбір – це ще і можливість для молодих артистів заявити
2: на всю країну.
1: Так. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім.
3: А псевдонім? Бувають... Ну, звичайно.
1: Треба, буває щоб... різне. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації.
2: Вау!
1: Поїхали.

0: Льоня Кучма.
1: Гей-поп гурт Льоня Кучма, Аліна Кош і Рома Мельник.
2: Ми отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо так.
1: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників, дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
2: Навіть якщо поїде Льоня Кучма?
1: Навіть якщо особисто.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
13: На зв'язку агент Копито.
14: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
13: Кінець зв'язку.
14: Деталі на сайті Masters.ua.
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений топ-чарт, та що казати, наш єдиний топ-чарт в ефірі Хіт FM, який щоп'ятниці розбирається, що там з лайками, хто у нас все ще дуже сильно популярний, кого ми дуже сильно любимо, кого залайкали, кого не дуже. Нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці був Макс Барських із хітом «Кольє». Друге місце посідали BTS і Swim. А на першому місці був Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Дорофєєва і 747. Дуже

Казова фраза, як на мене, оце «хай би ти кричав» чи «прошепотів», чи «і прошепотів», я не пам'ятаю. Знаєте, тому що якщо все зрозуміло і без слів, то що його казати, якщо воно, звісно, ти кричи, не кричи, ну це вже все вирішено. Ну але насправді ще словами не передати, яка у нас була класна прем'єра із цією піснею і з Надею. Обов'язково біжіть дивіться на нашому YouTube-каналі Дорофеєва 747 і, звичайно, ставте і лайк на сайті hit.fm.ua.

0: Це 12-те місце, тут 747, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті цього тижня Алі Фарбен та Рене Міллер і Баді Ток. І наживо ми їх, до речі, не чули, але не те, щоб і сильно просили. А от послухати наживо останні прем'єри, які відбувались в студії Hit FM, можна, як завжди, на нашому YouTube-каналі. Ну, або у Інстаграмі ми теж викладаємо, і в Фейсбуці, де вам зручно. Там наживо є і Вікторія Ніро, і Монатік, і М'ята, і всі співають дуже красиво і чекають вашого коментаря. Заходьте, шукайте Hit FM і в YouTube, в тому числі, і слухайте 11-те місце – це Баді Ток у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це 11 місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Без змін, здається, на 10 місці, а можливо і невеликі зміни. Щось у мене з пам'яттю не ок. Напевно, треба попити, як то кажуть, таблеточки для пам'яті. Але я точно пам'ятаю, що якщо людина залишається у хітовій дюжині, значить ви її підтримали на достатньо лайків. Якщо хочеться ще, то ставте лайк у нас на сайті hitfm.ua. Номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на HitFM, Тієсто і Оукс.

0: Це 10-те місце. Тут у нас був хіт «I Follow Rivers». Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Знаєте, що я подумала? Що це саундтрек для нашого Ромки Мельника. Це от коли він каже, що, знаєте, я хочу… У нього завжди майже, у нього всі побажання, замовлення на Новий рік, на Різдво і на Миколая. Хочу, щоб мене не чіпали. Типу, «Let Me Be», знаєте? Але це суто за назвою. Ну, тому що, якщо в склу слухатись там в текст, там все нормально, там ніякого спокою. Тут я вже Рому ніяк не буду приплітати, мені здається, це некоректно, зважаючи на те, що ми колеги по роботі. Номер 9 цього тижня – «The Second Voice», «Let Me Be» у хітовій дюжині на Хіт FM. Ставте лайк, дорогі.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-те місце. Хітова дюжина.
0: Ось буквально нещодавно ми запрем'єрили пісню, точніше, Діма Монатік зі своєю командою на нашому YouTube-каналі і на своєму теж запрем'єрили нову композицію «Нумо», яка продовження тому що. Це було дуже красиво. Я вам кажу, вже біжіть лайкати, дивитися. Мені насправді вже цікаво, що там буде у третьому відео, а ще цікаво, як це буде звучати наживо, можливо, в тому ж числі на нашому каналі. Тому підписуйтесь на Hit FM і в YouTube, і слухайте номер 8. Монатік, тому що.

0: Це восьме місце, тому що тут Монатік, чи восьме місце, чи Монатік, тому що тут восьме місце. Ну, неважливо. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня. Велика компанія, все, як я люблю. Купа людей і дуже гарний трек. Дуже залізаюча в голову пісня, як на мене. Але така, знаєте, її наспівати досить складно. Вона в голові є, але ти її повторити не зможеш. Як на мене. Ну, хіба що дуже талановиті люди. До речі, власне, пісня набрала своїх купу переглядів і завдяки вірусності. Тож ставте їй лайк, адже ви допомогли їй потрапити у дванадцятку. На сайті hit.fm.ua розділ «Хітова дюжина» номер 7, Hugo, Lemail, Angel та Ultranate, Moving to the Sun.

0: sun. Це сьоме місце. Тут у нас з вами Moving to the Sun, а далі Moving to the шосте місце.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на шостому місці, і я би, чесно кажучи, ще додала лайків цій пісні. Вона якась така, знаєте, по відчуттях, якась мені така, вона не дуже повільна, але й не дуже така сумна, вона якась така тягуча, але така якась і рідна, наче, знаєте, такий старий, теплий, зручний кардиган. Хотіла сказати перевірений, ну, але відносно пісня нова для нас, тому, ну так, 50-50. Він начебто і готовий бути вже старим перевіреним, але ми ще до нього приглядаємось. Ставте лайк цій пісні у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», це темп

Номер 6 цього тижня Temper City Self Aware. Дуже якась мила, приємна пісня, яку всі дуже охоче переспівують. Як це роблять люди з інтернетів, зараз ми вам включимо. І не забувайте, якщо у вас є переспівка хіта, зокрема Temper City або будь-кого іншого із хітової дюжини на Hit FM, надсилайте і нам, показуйте. Зокрема, скидайте мені у посилання у особисті, знайти мене в інстаграмі просто anka.lisovska. Скидайте, буду слухати і, можливо, наступного тижня поставимо саме вашу переспівку в ефір. Hit FM. А поки що номер 6 Temper City Self Aware і кавери на цю пісню.

0: Ось так люди переспівують хіт «Self-Aware». Якщо ви та людина, то скидайте, ми і вас послухаємо. Ну, а найближчим часом зробимо невеличку паузу і знову потім побіжимо до першого місця. Мене звати Аня Лісовська. До речі, не забудьте сьогодні 10 гривень закинути на Русоріс. Це важливо. Дякую вам, все, почуємось зовсім скоро.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
1: Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
9: «ОТП-банк» реклама.
10: Чому клієнти обирають «ОТП-банк»? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «ОТП-банк».
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина.
8: З Анною Лісовською. На Хіт FM.
11: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт.ФМ, з вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Зовсім скоро ми доберемось до першого місця і будемо розбиратись, куди ж ті лайки нас привели з вами. Ну а для того, щоб розбиратись, куди ми взагалі глобально йдемо країною, треба насамперед підтримувати сили оборони України. Допомагати волонтерам, допомагати зооволонтерам, словом, навіть іноді, коли у вас немає грошей, ви можете допомогти. Навіть ось щонеділі прийти на акцію підтримки полонених можете завжди. Це буквально ваш час. Так, я розумію, що він теж вартує грошей, але в неділю цей час краще присвятити чомусь корисному, чомусь такому, знаєте, важливому. Тому сходіть обов'язково на акцію, або допоможіть зооволонтерам, або, як завжди, закиньте гроші, наприклад, панові Притулі. Вони там теж багато всього класного купують, вбивають і відео нам показують. Так, все, я нагадую вам, хто з 12 по 6 зараз заговорять. 12 місце. Дорофєєва, 747.
12: Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа.

10-те місце Тієсто та Oaks I Follow Rivers. Дев'яте місце The Second Voice Let Me Be. Восьме місце Монатік, тому що

0: 6 місце Temper City – Self-Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А номер 5 цього тижня рванули так рванули Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевілля, так сказати, приходить на п'яте місце. Пісня про вечірку, про тусовочку і про те, що ти мене зводиш з розуму. Як на мене, до речі, знаєте, хто мене зводить з розуму? От ті люди, які не пишуть ціну на речі, які продають в Інстаграмі. А ще люди, які виховують в Україні своїх дітей російською мовою. От дуже сильно доводять до божевілля. Кожен раз хочеться запитати, щоб що. Але не вистачає нервів ні цих людей ходити доганяти з дітьми, ні в Інстаграмі писати таке. Номер 5 цього тижня – нормальний такий «Локо-Локо», не дуже сильно вибішує. Гордо і Райнер Зонефельд у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а четвертий цього тижня Макс Барських і його «Кольє». Ну, пісня «Кольє», знаєте, ну, всі знають, що артисти самі собі інстаграми і всякі там соцмережі не ведуть. Але, очевидно, у них є доступ. Не у всіх, окрім Адель. Кажуть, що в Адель забрали доступ, бо вона не понімає, як в цей інстаграм постити красиві фотки. От я люблю, коли Макс Барських проривається у свій інстаграм. Мені так здається, що це саме він. От нещодавно він запостив якусь фоточку і каже: «Цей образ артиста мюзик-холу я закінчу наприкінці року, а поки насолоджуємось». Це прекрасно. Людина дуже по-чесному вам каже, коли в неї закінчиться цей запланований план. Ну, прикольно. Номер 4 цього тижня Макс Барських «Кольє».

0: Це четверте місце. Тут цього тижня Макс Барських, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Відео на цю пісню на Ютубі має 7,4 мільйона переглядів, а на Spotify, до речі, майже 1 мільйон прослуховувань. Тож не зупиняйтесь, слухайте, дивіться, переглядайте, ставте лайк і коментуйте все українське. Ну, зокрема, Нікіту Кісільова в тому числі. Тому що у трендах в Україні має бути все українське. Бо ну скільки можна дивитись на те, що це оце російське пролазить. Ну прям фу, бі, так не робіть. Слухайте і дивіться українське. І ставте лайк на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина» третьому місцю. Це у нас Нікіта Кісільов цього тижня.

0: Це третє місце. Тут у нас крила лелеки, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А знаєте, що у нас тут в ніч на 28 вересня цього року пройде церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Це в Штатах. Так от, BTS отримали там багато різних номінацій. Окрім того, що вони номіновані як найкращий гурт, вони ще номіновані як пісня року, найкращий K-pop гурт з піснею, власне, Swim, яка є оце головним треком з їхнього 5-го студійного альбому. Як воно там станеться, отримають вони ту нагороду, не отримають, це ми розберемось пізніше. А поки що нехай отримають ваш лайк у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». BTS, Swim.

0: Це друге місце. Тут у нас з вами BTS доспівали. Зовсім скоро перше місце, але традиційно. Є троє людей, які вже прямо зараз на сайті HitFM.ua чекають вашої підтримки у вигляді лайку. Це буде означати, що якщо ви їх підтримуєте і багато разів це зробите, вони потраплять у основну дванадцятку. І, правда, хороші люди, послухайте, хто в нас є. Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І який вже тиждень поспіль Даті і Take Me There. Буквально на якийсь айфон зняти відео, записане, ну, можливо, теж на айфон, не знаю. Але пісня, здається, дала величезний поштовх виконавцю, щоб вийти на світову арену і там себе почувати добре. Подивимось, що буде далі з наступними піснями, але поки що ця абсолютний номер один і в серцях слухачів Hit FM. Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Hit FM. Номер один цього тижня.

0: І на сьогодні це всі. Уже 12-ка і троє претендентів чекають ваших лайків у нас на сайті hit.fm.ua і аж до наступного тижня п'ятниці будуть дуже сильно чекати. Заходьте, ставте лайк, дивіться відео, коментуйте їм теж відео, кажіть, що ви класно співаєте або не дуже класно співаєте. І, звичайно, почуємось з вами за тиждень. Сподіваюсь, за тиждень стане менше тривог, як внутрішніх, так і жовтого і червоного кольору, але за будь-яких умов, будь ласка, подбайте про свою безпеку, якщо є поруч укриття, обов'язково туди ходіть. Якщо у вас є ментальні сили на те, щоб не ходити в укриття, ну, таке рішення ваше, але за будь-яких умов, будь ласка, бережіть себе. Ну і не забувайте, що оця от тривожна валізка вже має бути готова для вас, для дітей, для тваринок, тобто це їжа, одяг, там для тваринок корм і всяке таке, і аптечку маєте складену. Про всяк випадок, нехай воно не пригодиться і стоїть десь там в коридорі, аніж ви потім маєте щось бігати і шукати. Бережіть себе, слухайте Hit FM і почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які потребують 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
13: Хіт FM.
0: Реклама.
14: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
15: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
16: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
17: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
18: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
17: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
19: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
21: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
22: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос — це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
1: Домінос. Акція діє щодня,
3: деталі на домінос.ua. Чому Вестабанк — це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк — офопезно для підприємців.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Ну, як казав мій тричі одружений друг,
2: ой,
1: перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз якраз женився в Києві вдало, тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Селянське» 72,6%. Ферма. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Welt.
1: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 27 вересня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі плюс 22. У Києві у неділю 27 вересня хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
1: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
5: Ви слухаєте Hit FM.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Ну, як казав мій тричі одружений друг,
2: ой,
1: перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало, тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт
5: FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Ви слухаєте радіо номер один.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.

0: FM. Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті towermedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті towermedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
1: Ой, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
2: Що тепер? Що трапилося?
1: Нічого, каву машину собі купив.
2: Що, тепер каву робиш?
1: Ні.
2: Ти не розібрався з інструкцією?
1: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
2: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
3: Чим?
2: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. У нас завжди чебрець, це в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш і такі, тебе наче полем обвіяло.
3: Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
2: Там в мами там і наливка домашня є.
3: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
1: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительською пахнею.
2: З райно приїхали.
3: А якщо я МакКофе люблю?
1: Ну це десь запах 2010-го і Форнетті. Оці випічки десь.
2: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
3: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
2: Ну.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: У неділю 27 вересня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю 27 вересня хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
2: Хіт-ФМ. Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
2: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки

0: FM.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
0: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. HitFM.

0: слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: старості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
2: З

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
2: Що, тепер, що трапилося?
1: Нічого, каву машину собі купив.
2: Що, тепер каву робиш?
1: Ні.
2: Ти не розібрався з інструкцією?
1: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
2: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
3: Чим?
2: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь в вересні. У нас завжди чебреця в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем
3: об'їло. Я б такого чайку з мами твої випила б з чебрецом.
2: Та в мами там і наливка домашня є.
3: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
1: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
2: З райно приїхали.
3: Чуєте, а якщо я маккофе люблю?
1: Ну це десь запах 2010-го і форнетті, оці випічки.
2: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
3: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
2: Ну.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули дітей 400 мг, РБЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РБЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
12: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали.
13: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
14: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
12: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
13: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
12: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
13: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
14: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
10: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
11: «Хепі-ранок».
10: «Хепі-ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: На зв'язку агент Копито.
13: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
12: Кінець зв'язку.
13: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
3: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
2: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
5: Що, тепер, що трапилося?
4: Нічого, каву машину собі купив.
5: Що, тепер каву робиш?
4: Ні.
5: Ти не розібрався з інструкцією?
4: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
5: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
4: Чим?
5: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. Нас завжди чебреться в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем обвіяло.
6: Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
5: Та в мами там і наливка домашня є, що...
6: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
4: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
5: З райно приїхали.
6: А якщо я маккофе люблю?
4: Ну це десь запах 2010-го і форнетті, оці випічки десь.
5: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
6: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
5: Ну.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село не подалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовила з США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет Ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дзембруня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.